Det er skjøne, skjøne gruene narena. Det er en arena. Dårlaube, dårlaube, unge, det laube. Men hva sier han også litt er arena? Det er skjøne, skjøne gruene narena. Det er en arena.